ja to ni baba o se to o de tun ba ma ma ja to ni mama o se to o di gba to ba da gba to ba nda se se wari bo se rorun to gbogbo egbo